sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi. Samo.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Vrijeme je za velike kućne uštede.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan

trava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna pune sjaja, pruža ruku, reče kratko sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

0: japanske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
5: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
7: To je to. Samo hitovi.

Padobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo. To je to. Samo hitovi.

0: iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
6: To je to hit FM radio. Sarajevo.
7: To je to.
8: To je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.
7: Odabrani hitovi vikendom. Ovo je Hit FM.
10: I just

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit? FM radio,
1: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
3: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila

0: Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
3: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to,
5: to je to.
4: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Bence, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
2: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijet.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. To je to hit, FM radio,
2: Sarajevo, evo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
4: To je to, samo hitovi.

mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh. Malecka, ponoć zvecka.

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri. Sve ima svoje, početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaj.